אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: עושים לאות. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף מם א', נתחיל בעמוד הקודם, באמצע עמוד במשנה. מתניתים, הייתה מעופפת זמן שכנפיה הנוגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה הנוגעות בקן פטור מלשלח. אומר התנה, כתוב הפסוק כי יקרה כאן סיפור וכו', והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, שלח תשלח את האם. דווקא שהיא רובצת. אבל אם הייתה מעופפת מלמעלה, אם הכנפיים שלה נוגעות בקן, אז נקרא עדיין רובצת על האפרוחים. כפי שהיא לא משהו שבת עליהם. אבל אם היא לא נוגעת אפילו, הכנפיים שלה נוגעים אפילו בקן, פטור מלשלח. אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. שנאמר כאן. כן, מכל מקום. למרות שהפסוק כתוב אפרוחים או ביצים לשון רבים, מכל מקום אומר אתן אפילו שרק אפרוח אחד או ביצה אחת, גם כן חייב לשלח. שנאמר כי יקרה כאן ציפור, משמע אפילו מכל מקום. איך הדרשה? יש אומרים שבדרך כלל התורה דבר שם רבים, כי אני צריך להגיד קינה ציפור לפניך. ויש אומרים שהפסוק מה שאמר כאן ציפור בשון סמיכות ולא בלשון כן ציפור, כאן ציפור משמע כל מה שהציפור מקוננת אפילו כמו שציפור שון יחיד, גם מה שהיא מקוננת אפילו בדבר יחיד, על אפרו אחד, על ביצה אחד, גם אם מקננת עליו, גם כן הרי שחייב בשילוח. היו שם אפרוחים מפריחים, או ביצים מוזרות, פתאום לשלח שנאמר, והם רובץ על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים בעיני קיימה? ביצים בעיני קיימה. יצאו מוזרות. ומה הביצים צריכים לאימן? האפרוחים צריכים לאימן, יצאו מפריחים. אומרת הגמרא, אומרת לנו התנה, שאם האפרוחים האלה הם כבר גדולים, שהם כבר מפריחים, יכולים כבר לפרוח וללכת, או שהביצים האלה מוזרות, כלומר ביצים שלא הולדו מזכר ונקבה, אלא ספנה מהרעה, ומלא הם לא יכולים שיצאו מהם אפרוחים, לא יכולים להביא חיות לעולם, פטור מלשלח, שאמר והם רובץ על האפרוחים או על הביצים, פסוק משווה זה לזה, כמו אפרוחים בני קיימה, גם ביצים בני קיימה, יצאו מוזרות, אבל מוזרות, כיוון שלא יכול להיווצר מהם אפרוחים, הרי שאין בהם דין של שילוח. ועוד דבר, כמו שהביצים צריכים לאימן, כי הרי ביצים האלה צריך שהאימא תדגור עליהם כדי שיווצאו מהם אפרוחים. האפרוחים גם כשצריכים לאימן, שהם עדיין קטנים וצריכים שאימם תביא להם לאוכל, יצאו מפריחים שכבר לא זקוקים לאימם, יכולים לפרוח ולהביא אוכל לעצמם, שבהם לא נאמר דין שילוח הכן. גמרא תנו רבנן, רובצת ולא מעופפת, יכול אפילו כנפיה נוגעות בקן, תמוד לומר רובצת, מעת תלמודה, נדלקתיב יושבת. אומר התנה, מה שהפסוק היום רובצת, משמע דווקא כשהיא עובדת, זה לא מעופפת. לכאורה תלמד שאפילו אם כנפיה נוגעות בקן, עדיין היא לא רובצת לגמרי. תמוד לומר רובצת, באמת הגמרא, איך לומדים את הלימוד האחרון, איך המשמעות של זה? את הגמרא, נדלקתיב יושבת, כלומר, הפסוק בדרך כלל לגבי עופות, הוא אומר את המילה שוכן. הוא לא אומר, כל עוף למינו ישכון וכדומה, הוא לא אומר את הביטוי רובצת, ואפילו לא כותב את הביטוי יושבת. יושבת יש פעם אחת בתנך שמרפיע הביטוי יושבת, אבל רובצת אפילו פעם אחת. וכאן שהפסוק אמר רובצת, משמע שאפילו לא ישיבה כלשהי, אלא ישיבה בעלמה גם כן. כמו שהביטוי רובצת בדרך כלל, זה נאמר לגבי בהמות וחיות. ושמה, כשהם רובצים, הם לא רובצים על הילדים שלהם ממש, אלא לצידם. אז גם פה אצלנו, שכתוב שהם רובצת, הכוונה היא כי אין רביצה של בהמות, שזה רק בנגיעה כלשהי שהיא קרובה וסמוכה, גם כן חיה בשילוח הכן. אמר רב יהודה אמר רב, הייתה יושבת שני רובדי אילן, רואים, כשאם תשמט נופלת עליהם, חייב לשלח. ואם לא, פטור. אומר רבי יהודה, אם הייתה יושבת בין שני ענפים של אילן, יש ענף מימין, ענף משמאל, ומקום צר ביניהם, והיא נמצאת באמצע, היא בעצם, איך היא מצליחה לעמוד ולא ליפול? כי משני הצדדים שלה, יש ענף אילן. זה לחוץ, אז לכן היא נחץ בצדדים שלה, בענפים של האילן. רואי, אם יוציאו את הענפים האלה, ממלאי טיפול על האפרוחים, או על הביצים, טיפול עליהם ישר, כי היא נמצאת ממש מעליהם, היה בשילוח הכן. אבל אם יוזיזו את הענפים האלו, היא לא טיפול על הביצים ממש, אלא היא טיפול לידם. כלומר, כרגע היא לא נמצאת ממש מעליהם, פטור משילוח. מטיבי, הייתה יושבת ביניהן, אם אותה הציפור הייתה יושבת בין הביצים, לא הייתה יושבת מעליהם ממש, פטור מלשלח. על גביהן, חייב לשלח, זה שכתוב פסוק, והם רובסת על האפרוחים או על הביצים. הייתה מעופפת, אם נמצאת מעופפת למעלה, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מי לב גביהן, זה דין שנזכר באמצע, דום ידי ביניהן, דום ידי רשע, מה ביניהן דנגע ברור, כמו ביניהן שאפילו שנוגעת בהן, פטור, כי זה לא הם רובסת על האפרוחים. אף על גביהן דנגע ברור, גם מה שכתוב כאן שזה על גביהן, משמע אפילו שהיא נוגעת בהם, ובכל זאת דווקא שהיא מצאת על גביהן, אבל רובדי אילן היא מצאת מלמעלה, פטור. ואם כן, מכאן הוכחה נגד דינו של רב. לא, על גביהן דום ידי ביניהן. מתגמרת, הדימוי הוא הפוך. מה שאמר באמצע על גביהן, זה דומה לרש שאמר ביניהן. מה ביניהן דלה נהג עליי הוא? שהיא לא נוגעת מעליהם, אף על גביהן, דלה נגע עליי. מה שאמרנו שהיא מצאת על גביהן, הכוונה, גם באופן כזה שהיא לא נוגעת מעליהם, מעל הביצים. והיינו רובדי אילן, ולומר לך שאפילו לא נוגעת מעליהם ממש, כי היא נמצאת מלמעלה. דהיינו, כמו המקרה של רובדי אילן בדיוק, אז זה מחדש התנה, שאכן זה חיה בשילוח הכן. אחיה מסתברה, שכאן הכוונה היא מה הכוונה על גביהן, לא הכוונה שנוגעת בהם, אלא הכוונה היא שימצאת מעליהם, מעליהם ממש, אבל היא לא נוגעת, מה ראיה? יסקעת לך עובדי אילן פטור, אם תגיד מקשר רבי יהודה בשם רב לגבי עובדי אילן שזה פטור, למה? מכיוון שהיא לא נוגעת בהם, והיא רק נמצאת במקום מכוון, ממול, מעליהם, עד איתני הייתה מעופבת אפילו כנפי הנוגעות בקן פטור מלשלח. עד שהתנה מחדש לי, שאם הייתה מעופפת לגמרי, אפילו כנפי הנוגעות בקן פטור שלח. ליתנה, רובדי אילן, חושקי מעופבת. יגיד לך אפילו מקרה של רובדי אילן, שהיא ממש נמצאים הביצים תחתי אבי, בעצם כמעט רובצת. היא לא מעופפת, היא נמצאת, יושבת במקום שלה. מעופפת זה יעפה, היא נדה. נעה ונדה. אני אגיד לך יותר מזה, שאפי נמצאת בין רובדי אילן, שהיא במקום שלה יושבת שם, שזה פטור, ואני יודע כל שכן, מעופפת. אלא הכוחך שברובדי אילן, כיוון שהיא יושבת במקומה, היא חייבת. הגמרא דוחה. מעופפת היא צריך לה. דאפילו כנפיה הנוגעות בקן, פטור משלח. מעופפת, החידוש הגדול הוא, שאפילו שהכנפיים שלה נוגעות בקן, פטור משלח. אבל מה שאין כן, אם היא הייתה בין רובדי אילן וגם נוגעת בביצים, ודאי שאתה חייבת. מקשה גמרא על הדין הזה של הברייתא, איך אתה אומר לי שאפילו אם נוגעת בקן, אם מעופפת תורה משלח, והנתנן, אם מעופפת זמן שכנפיה נוגעות בקן חייב שלח, כך למד במשנה. אמר בירמיה, כי קטני מתניתה בנוגע מן הצד. הברייתא שאמרה שהיא פטורה משלח אפי שנוגעת, מדברת כאשר היא נוגעת בצדיהן, בצידי האפרוחים, בצידי הביצים, ולא מעליהם. כתוב פסוק, והם רובסת על האפרוחים. דווקא שנוגעת מעל, אז חייבת. שיחה גמרא באמת, איקה דאמרה, שומרים, שעל מה שרב יהודה אמרה, והייתה יושבת בשני עובדי אילן רואים, כל שאם תשמט נופת עליהם, חייב שלח למה כיוון שהיא מצאת מעליהם, ואם לאו פטור, כלומר אם היא טיפול לצד, לא טיפול מעל האפרוחים, אז זה פטור למה? כי זה מראה בעצם שהיא לא נמצאת מעליהם אלא בצדם. אז זה שומרים שאמרו בבית המדרש, לימה מסייע לה, הייתה יושבת ביניהן עם אותה האם, הייתה יושבת בין הביצים, פתום לשלח, על גביהן, מעל הביצים, חייב לשלח, הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בכן, פתום לשלח. ואז זה אמרו בבית המדרש, מי לב על גביהן, זה הדין של המציעתה, דומיה דה ביניהן, כמו המקרה של הרשע, מה ביניהן? דלה נגעה עליהו, היא לא נוגעת מעליהם, כי הרי מצאת ביניהם. אף על גביהן, מה שהתנה אמר מקרה, שאם היא על גביהן, מדובר כאן דלה נגעה עליהו, לא נוגעת מעליהם. אבל רק כתוב שהיא מצאת על גביהן, אז מה פירוש? איך זה יכול להיות שהיא לא נוגעת מעליהם והיא מצאת על גביהן? היינו רובדי אילן, הכוחך לומר, שכמו שהסברנו, שהיא מצאת מלמעלה, אבל לא שאת עליהם. אלא היא מחופפת מלמעלה מפני שהיא נמצאת באוויר מעליהם. איך היא נמצאת שמה? תופסים אותה שני ענפים של אילן מהצדדים. אם כן, מכאן ראיה לדברי רב יהודה בשם רב. דחו בית המדרש לה. על גביהן דום ידבניהן. מה ביניהן דנגע בהו? אבל על גביהן דנגע בהו. הדימוי הפוך. הדימוי הוא של האמצעתה דום ידרשע. כמו ברשע, מה הכוונה ביניהם? שהיא נוגעת בהם. גם מה שכתוב על גביהן, הכוונה מדובר שהיא נוגעת בהם. רק באופן הזה חייב שילוח. אבל רובדי אילן פטור. למה? כיוון שהיא יושבת מלמעלה ונוגעת בהם כלל. כשהגמר יחי, עד קטן יצפה הייתה מעופפת אפילו, כנפיה נוגעות בכן פטור. ליפני רובדי אילן חושקן מעופפת. תגיד שאפילו רובדי אילן, למרות שהיא יושבת, היא פטור משילוח. קל וחומר אם היא מעופפת לגמרי, שהיא נעה ונדה. הגמר מעופפת צריך לדעת. אפילו כנפיה נוגעות בכן, פטור מלשלח. דרך אגב, הגמרא הקשתה על הבריתא הזו במשנה. איך באמת יכול להיות שהתנא בריתא אומר שמעופפת, כפי שנוגעת בקן, פטור מלשלח, ואן נתנה למשנה למדנו, בזמן שנפיה נוגעות בקן חייב לשלח. אמר רבי יהודה, כי קטני מתניתה, הבריתא שאמרה שאפילו נוגעת כנפיה בקן פטורה, מדובר בנוגע מן הצד, בצד של הביצים ולא מעל הביצים. אין שם מפוח וכו'. אמר לה, אומר רבנן לרבה, אמא איפקה, אין שם אפרוח אלא אחד, או ביצה אחת פטור משלח, לבעיה אפרוחים או ביצים, וליקה, היו שם אפרוחים מפריחים, או ביצים מוזרות חייב לשלח שנאמר, כאן, כן מכל מקום, כן נכתוב קרא, והאם רובסת עליהם, מהי והאם רובסת על האפרוחים או על הביצים? נחושי אפרוחים לביצים, וביצים לאפרוחים. למדנו במשנה, ש... אם יש בתוך הקן אפרוח אחד או ביצה אחת, למרות שפשט הפסוק משמע אפרוחים או ביצים, אם יש רק אחד לכאורה פטור. אומר התנא, יש ריבוי בפסוק שאמר כאן ציפור לרבות. אפילו יש רק אחד, חייב. לעומת זה, התנא במשך אומר, מהקש אפרוחים או ביצים, למד מזה שאם יש אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, הוא פטור. ועל כך, שאלתי מתחכם מחיית רבה, אולי כיוון שיש פה מיעוט בפסוק, משמעות של מיעוט, שמידך גיסה כאן ציפור, משמעות של ריבוי, אז אולי נדרוש את הדרשות הפוכות ונאמר ככה, אם אין שם אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת, מת פטור משלח, כי הפסוק אומר אפרוחים וביצים, משמע לשון רבים, וכאן יש רק אחד. ומידך גיסה, אם היו האפרוחים מפריחים או שהביצים הן מוזרות, חייב לשלח. למרות שאכן בפשטות מההיקש של אפרוחים ביצים נראה למעט. אבל כמה שתורה אמרה כאן ציפור, זה ריבוי. בא לרבות אפילו באופן כזה שגם כן יהיה חייב. אפשר לדרוש אפור בדיוק מהתנה. ענה לו רבה, אמר לו, הרי הפסוק אומר כך. הפסוק אומר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכל עץ על הארץ אפרוחים או ביצים. ממשיך הפסוק והאם רובץ על האפרוחים או על הביצים. כאן לכאורה זה מיותר, הפסוק צריך לומר והאם רובצת עליהם, כי יזכרו לפני כן אפרוחים או ביצים. אלא ודאי שאפרוחים או ביצים שנכתבו פעם שנייה זה כדי שתדרוש אותם, תדרוש היקש. ותאמר לך, דווקא אפרוחים דומה די ביצים, ביצים דומה די אפרוחים, אבל אם מוזרות או שהאפרוחים מפריחים, פטור. כי הכוחך שמה שהתורה אמרה בהתחלה, כאן ציפור בא לרבות, זה לא את זה. זה בא לרבות אפרוע אחד או ביצה אחת. מדידין שליחה וחזרה אפילו 4-5 פעמים חייב, שנאמר שליח תשלח אתם. מרתנה, אם האדם קיים צד שלו חכן ויחזרת עוד פעם על אותם הביצים והאפרוחים, אפילו 4-5 פעמים כל פעם חייב שליח חדש, שנאמר שליח תשלח אתם. אמר הרי נוטה את האם שליח את הבנים, חייב, שנאמר שליח תשלח את האם. לכאורה תורה אמרה לו תיקח האם על הבנים, אז יבוא האדם ויאמר אני רוצה עושה להפך, את האם אני רוצה לקחת ואת הבנים שלח. אי אפשר, התורה לא נתנה שתי אפשרות, התורה אמרה שלח תשלח את האם, החובה היא דווקא את האם לשלח. נתת הבנים והחזירן לכן, הכה חזרה האם עליהן, פתו משלח. אם אחרי שהאם היא הלכה שלח אותה, הוא לקח את הביצים, כי מאותה שעה זה כבר נעשו שלו. אבל בשביל אחר כך האם חזרה לשם, הוא פטור מלשלח. כי למען הפסוק, כי קרה פרט למזומן, דבר שהוא מזומן, דבר שהוא שלך, והאם רובץ על אפרוחים, אתה פטור מלשלח. לפיכך, במקרה הזה גם כן פטור, גמרה. אמר להו מדרבנן לרבה, ואמה, שלח חדה זמנה. תשלח, תראה זמנין. אמר לה, שלח אפילו 100 פעמים. תשלח, אין לי אלא דבר רשות, דבר מצווה מיני. תמוד לומר, תשלח מכל מקום. אפשר אותו חכם לרבה, מנהל לתנה שלח תשלח אפילו 4-5 פעמים גם כן חייב, אולי. אילו הפסוק אומר רק שלח, הייתי אומרת פעם אחת, שהפסוק חזר ועושים תשלח, בא לומר עוד פעם אחת נוספת, אבל לא 4-5 פעמים. אמר לו לא, מה שהתנה למד צריך לשלח אפילו 4-5 פעמים, זה לא מכפל הלשון שלח תשלח, אלא גם פסוק אומר רק שלח פעם אחת בלבד, אני יודע שיש חובה לשלח אפילו 100 פעמים, כי שלח בכל רגע ורגע, עוד פעם הציווי עומד ואומר שלח. אם כן, מה דרשנו מילה תשלח? זה דרשנו, לולא זאת הייתי חושב, דווקא כאשר אדם רוצה את זה דבר רשות, רוצה את האם בשבילו להשתמש בה, לאכול אותה, האם צד שלו חכן, אבל אם הוא רוצה את זה דבר מצווה, כגון בשביל יולדת שצריכה להביא כן, צריכה להביא שתי ציפורים לבית המקדש, להיטהר בהם, או טהרת המצורע, הייתי חושב שבאלו לכאורה אולי לא יצטרך שלח את האם, כמשמע לאן שתשלח מאיתור, גם דבר מצווה אין לקחת את האם הזו אלא צריך שלח אותה. אמר רבי אבא בריה די רבי יוסף ברבה לרב כהנה, אלא תעמד חתב החמנה תשלח הלב אחי אבא אמין הדבר מצווה, לא עשה ולא תעשהו, ואין עשה דוחה לו תעשה ועשה, לצריכה דעבר ושקלה לאם, דלאב עברי, עשה הוא דיקה, לתי עשה ודחי עשה, כמה שמע לאן. יקשה לו רבי אבא בנו של רב יוסף ברבה לרב כהנה, אומר לו, מה? דווקא אחרי שהפסוק כתב פעם נוספת מילה תשלח, מאיתור למלתי, שאפילו אם אדם רוצה את האם לצורך דבר מצווה, אסור לעשות ככה, לא חייב לשלח אותה, לולא זאת הייתי חושב שאכן ייקח את האם, איך הייתי טועה בדבר הזה? והרי יש לנו כלל, אמנם, מה במות אומרת, עשה, דוחה לא תעשה. אבל כאן, במניין שילוח, הכן יש לך גם עשה וגם לא תעשה. יש לב כתוב לא תיקח האם על הבנים. ויש לך עשה, שלח, שלח את האם. ואם כן, איך היה עולה בדעתי ש... אדם שהוא צריך את האם הזו בשביל כן של יולד, יש מצווה תעשה, יש לו מצווה להביא קורבן לבית המקדש, אבל עדיין איך העשה הזה ידחה את הלא תעשה שלא תיקח האם על הבנים, וגם את העשה שלח תשלח בשביל לקיים את העשה של כן יולד, הייתכן כדבר הזה? ענה לו, הפסוק בא לחדש, אפילו במקרה והאדם כבר לקח את האם, הוא מלא, הוא כבר עבר על הלב שלו תקרח האם על הבנים. ואם כן, מה יש לו על כל פנים עכשיו? למרות שהוא עבר עליו, יש מצווה שלח תשלח. אז זה עשה. כנגד זה יש עשה של הכן, של היולדת. עשה כנגד עשה. הייתי אומר, טוב, אם הוא רוצה, יוכל אולי לקחת את זה בשביל הקש ליולדת. כי זה עשה כנגד עשה. והפסוק, ואמר לך תשלח. מיותר בשביל ללמד אותך שלא יעשה כך, אלא ישלח את האם למרות שלא יהיה לו בשביל הכן ליולדת. הניחה למען דתנה קיימו ולא קיימו. אמה נתנה ביטלו ולא ביטלו, כמה דלה שחתה, לעבריה ללב. נאמר הקדמה קצרה. המשנה במסכת, בריתה במסכת מכות אומרת, שכל לב שיש בו עשה, לב הניתק לעשה, אז אם הוא קיימו לעשה, פטור. ביטל את העשה, הרי שהוא לוקה. מה הכוונה? תורה תורה למשל לא תגזול, יש פה לב. אבל תורה הסמיכה לזה גם כן, להשיב את הגזלה אשר גזל. אז יש פה עשה, כאילו אתה אומר אותך לא תגזול. ואם גזלת, תשיב. אז אומר התנא ברייתא, כל לב שיש בו עשה. אם הוא קיים את העשה, הרי שהוא פטור מן המלכות. אם הוא ביטל את העשה, אז יש מלכות. רואים אנחנו שהתנא פותח בלשון אחת ומסיים בלשון אחרת. הוא אומר, קיים את העשה, פטור מלכות. הוא לא מסיים התנא אם לא קיים את העשה, אלא מסיים אם ביטל את העשה, אז חייב מלכות. הגמרא עומדת בזה, ואכן יש שתי שיטות באמוראים. יש מי שאומר, צריך לגרוס הן ברשע והן בספה, כמו, דיין אומר כך. אם יש לב, לא תגזול. אם האדם קיים בפועל את העשה, מה זה נקרא קיים? שתכף, תוך כדי דיבור שהוא גזל, תוך כדי דיבור, הוא ישיב מיד את הגזלה, קיים את העשה, אז אין מלכות. לא קיימו, אם הוא לא קיים את העשה, ועבר תוך כדי דיבור, לא יעזור לו שעכשיו הוא ישיב את הגזלה, הוא לוקה. כפי השיטה הזו אומרת הגמרא, אם אותו אדם לקח כאן את אותו, את אותה האם, אז ממילא, אם עבר תוך כדי דיבור, הוא כבר לא קיים את השלח תשלח את האם. כיוון שהוא לא קיים שלח תשלח את האם, את הלב הוא כבר עבר. אפילו שלח, הוא לא יכול לתקן את הלב שעבר לו תיקח האם על הבנים. מה נשאר רק? עשה, שלח תשלח. אז מצד אחד יש לך עשה שלח, מצד שני יש לך עשה של אותה יולדת להביא כן לבית המקדש. עשה, כנגד עשה, היה עולה בדעתי לומר שאכן יביא את הכן, כמה שמענו פסוק תשלח שלא יביא אותו, אלא ישלח. ותגמרה, אבל לפי השיטה השנייה שאומרת, שאם אפילו אם האדם לא קיים את העשה תוך כדי דיבור, כל זמן שהוא לא ביטל בפועל, גרם לכך שיותר הוא לא יוכל לקיים את העשה, הרי שתמיד הוא פטור ממלכות. כל מה שהוא לא ביטל, גרם לכך שהוא לא יכול יותר להחזיר, מלא הוא פטור ממלכות. מלא פה אצלנו. האדם הזה לקח את האם. כל זמן שהוא לא שחט את האם, שאז הוא לא יכול יותר לקיים שלח תשלח את האם, הוא פטור עדיין מלכות, אפילו שעבר זמן ארוך. ואם כן, מלא אומרת הגמרא לפי השיטה הזו, האיש הזה שלה לקח את האם, הוא פטור ממלכות לעולם, עד שהוא ישחט אותה. ואם כן, ברור הדבר, שאנחנו נגיד לו, תשלח את האם כדי שתעקור את הלב שלא תיקח האם, הידי אתה מתקן את עצמך, וגם הידי אתה מקיים את השלח שלה, יש פה לב ועשה שעכשיו אתה מקיים אותם, ולא נאמר לו שישאיר את זה אצלו, כדי לקיים מצוות, של הכן של היולדת, לא יבוא עשה של כן של יולדת, ליעקור, עשה ולא תעשה. ואם כן, לפי השיטה ההיא, מה בכלל הוא צריך הפסוק שאמרתי שלח, למעט דבר מצווה. ותו, עוד מסיבה גמרא ראשון, רבי יהודה דאמר, שלח מעיקרה משמע, אפילו עשה נמי ליקה, לפי רבי יהודה שנראה אותו בהמשך הדף היום, הוא סובר שמה שכתוב פסוק שלח תשלח, זה לא בא לומר לך שאם כבר לקחת, לא תיקח האם על הבנים, ואם לקחת, תשלח. לא, אלא הכוונה היא, מתחילה אל תיקח, אלא תשלח. ואם האדם כבר לקח, אין לו יותר מצוות, תשלח. אם כן, לפי דעתו, לך הורה. אז איזה מקרה הפסוק בא ללמד אותנו, שאדם ישלח, למרות שיש פה דבר מצווה כנגדו? מדובר כאשר אדם עדיין לא לקח את האם על הבנים. כי אם הוא כבר לקח, אין לו יותר מצוות שלח. אז אם כן לך הורה, בוודאי שבא לפניו האדם אם רובץ עליה פרוחים. בוודאי שהוא ישלח אותה ולא ייקח אותה כדי לקיים מצוות, כן, יולדת. אם כן, שמה צריך פסוק שאמר לך, תשלח לרבות אפילו דבר מצווה. גם בלי, מצד דבר אני יודע שאין עשה, דוחל, תעשה ועשה. אלא אמר מור ברבשי, כגון שנתלה, העמינה תשלח. דלאו ליקה, עשה הוא דיקה. ויתעשה, ויתחיל עשה. אלא מתארץ מור ברבשי, כאן מדובר כאשר האדם הזה לקח מתחילה את אותה האם, לא כדי בשביל לאכול אותה, אלא בשביל לקיים מצד שלח. כן, דורי שהוא לקח אותה, הוא לא עבר שום לב. אחרי שהוא לקח אותה, אמר בדעתו, רגע, יש לי מצוות להביא כן יולדת, אז אולי לא נשלח. עכשיו, אם ישאיר אותה בידו, הוא לא עובר כבר על לב שלא יתקחה עם הלבנים. כי בשעה שלקח, הוא לא התכוון לקחת על הלבנים, אלא לקח כדי לשלח. אז אין פה יותר לב. שיש פה עשה של כן יולדת, מול עשה של שלח תשלח. הייתי חושב שאולי עשה של כן יולדת יגבר, כמה שמעלן, הפסוק תשלח, שישלח אותה. שואת הגמרא, מה יולמד, היי עשה, מהי עשה? למה הייתי חושב שבכל זאת, יש לפניו כרגע מצווה, תשלח. למה הייתי אומר שהוא ידחה את העשה הזה עכשיו, בשביל העשה, שאחר כך כדי אני כן יולדת, למה יעוד דעתי כך? לולי הפסוק תשלח. הגמרא עשה חתך, הואיל ואמרמור, גדול שלום שבן איש לאשתו שירא אמרה תורה, שמו של שמחו שנכתב בקדושה, ימחה על המים, של תאר את הסותה. והי מצורע, כיוון דחמד דלה מתאר, דלה מתאר, אסור בתשמי שמיטה דכתיב, וישר מחוץ על שבעת ימים. אבל לא זו אשתו, מכאן שאסור בתשמי שמיטה. מה עוד תמקם את האסור בתשמי שמיטה? להתייעס לידי, תייעס לידי שלא חכי, כמה שמענו, באמת הגמרא, יש מקרים שבדבר הזה, מצוות גדולה של שלום בית. למה? שהרי יש גם כמצורע, צריך להביא את ההורתו, כן, של ציפורים. עכשיו, אם אותו אדם, יש לו כאן את האם הזו, כל זמן שהוא לא מביא את הקורבנות, הוא אסור. כתוב פסוק, ישב מחוץ לאהלו דרשו רבותינו, מה זה מחוץ לאהלו? שאהלו זו אשתו, זה כינוי בלשון של כבוד. אז אם כן ימלה, כיוון שאסור שמי שמיטה, וימצא על הידי זה שאותו האדם הוא נשאר למצא, אין שלום בית בינו ואשתו. הייתי חושב, גדול שלום בריאות, ולכן עדיף שהוא יביא את הקן הזה בשביל להיטהר, והידי כך יהיה מותר אשתו ויהיה להם שלום בית, וידחה תעשה של שלח תשלח. כמו שאמר פסוק, שלא. יש מצד שלו חכן, זה אפילו במקום מצווה. מה תיתין? הנוטל אם על הבנים, וגידה אומר לוקה ואינו משלח. אחרי אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצד לא תעשה שיש בקום עשה, אין לוקין עליה. אם האדם לקח את האם, כאשר הייתה עובץ על הפוחים שלה. וגידה אומר, מקבל מכות שעבר על הפסוק, לא תיקח האם. אבל כבר אינו משלח. כפי שאמרנו מקודם, לפי דעת רבי יהודה, שלח הכוונה היא מעיקרה משמע. לא הפסוק אומר לך, אל תיקח ואם לקחת את שלח, אלא כוונת הפסוק היא מעיקרה עליך לשלח. אבל אם כבר לקחת, אז גמרנו. אין יותר מצווה של שילוח. אחרי אומרים, משלח, ואינו לוקה, למה אינו לוקה? כי כוונת הפסוק לא אומר כך, לא תיקח עם הבנים, שלח, שלח, אל תיקח, ואם לקחת, אז תשלח גם עכשיו. בידי השילוח שלך, אתה עוקר את הלב שלא תיקח. אתה מתקן את זה. זה הכל, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין לו קין עליה, כי אתה אומר לך כאילו תקיים תעשה ובזה תקן את הלב שעברת. כלומר, בערב הבא בר ממל, תעמד דה רבי יהודה מישהו מסבר לב שניתך לעשה לא קין עליו, עוד הילמה, בעם הסבר לב שניתך לעשה אין לו קין עליו, וכן טעם שהוא נקרא סבר, שלח, מעיקרה משמע. שואל, האם טעמו של רבי יהודה, שהוא אמר שהוא לוקה, האדם שלקח את האם על הבנים, בגלל שהוא סובר, שבכל התורה כולה לב שניתק לעשה, כמו גזלה וכדומה, לוקין עליו. אז גם פה לוקין. או שהוא סובר בעל מעליו שניתק לעשה, אין לוקין עליו. ולכן משל לב של גזלה, אדם לא ילקה, למה? כי יש לו כל הזמן לפניו מצווה, השבת גזלה. ורק כאן פה אצלנו, למה הוא אומר שהוא לוקה? מפני שהוא אומר, שמה הכוונת הפסוק, לא תיקח עם הלבנים שלח תשלח? אין הכוונה שאם לקחת, תשלח ותתקן את הלב. אלא כוונת הפסוק, שלח מעיקרה, היה לך לשלח. אבל אם כבר לקחת, לא תקיים מצווה בשילוח. תשמע, קנה וגזלן ישנן בכלל מכות ברבי יהודה. ואחד, לב שניתך לעשה אותי, רחמנה אמר לו תגזול. ושיבת הגזלה, שמע מנת עמד רבי יהודה, שנקרא סבר, לב שניתך לעשה, לא קין עליו. תגמרה ניתן להוכיח שהוא סובר שאכן, בכל התורה, לב שניתך לעשה, לא קין עליו. כי כתוב בברייתא, שאומר רבי יהודה, גנב וגזלן, אם הם גזלו, אז מגיע להם מלכות. הרי לכאורה, זה לא מתק לעשה, כתוב בתורה לא תגזול, ואם אדם גזל כתוב בתורה מצווה, יש לי את הגזלה. ואם כן, לכאורה, למה מתק לעשה? למה רבי יהודה אומר שלא קין עליו? יש מה מינה שהוא סובר? יכול התורה כולה, למה מתק לעשה? לא קין עליו. אמר לו רבי זירא, לה ואמינה לכו כל מתניתה דלתניה ברבי חייב ברבי שעיה משבשתה היא ולה תבו מנה במדרשה. דילמה אינה בכלל מקרות 40, תניה. אמר לה רבי זירא, זה בריתה שלא שיטה בין דרשו רבי חייב ושעה שהם היו דקדקנים. אבל בריתות אחרות אמרתי לכם, אל תוכיחו מהם, כי ייתכן שהם משובשות. וכאן ייתכן שזה ששנה, חכם הזה שנת הבריתה הזו, הוא ראה שבעניין הזה של הנוטה להם על הבנים, רבי יהודה אמר לו, כן, הוא חשב שככה דעתו בכל לב הניתק לעשה, ולכן הוא מדעתו חידש בשם רבי יהודה, שגם לגבי גניבה וגזלה, גם כן לא כן. ויתכן שרבי יהודה לא אמר את זה באמת. תגמרה, תשמע, דתנא רבי הושעיה ורבי חייא, פורש הם אמרו בריתא, לא תשוב ושב, לא תחלה וחילה, שתן בכלל מלכות 40, ורבי יהודה, שמע מנה תעמה דה רבי יהודה, משום דך סבר, לא שניתק לעשה, לא קין עליו. כתוב התורה, אם האדם שכח עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אם האדם שב ולקח אותו, כתוב התורה, לא תחלה פאה צדך בקוצריך. מה עדי אם האדם קילה ולא ישיר פאה? אז רבי יהודה אומר שהם לוקים. לכאורה זה לא ניתק לעשה. ולא אם כן לוקים. שמע מינה, תעמוד של רבי יהודה, שהוא סובר, לא שניתק לעשה, לא קין עליו. דוחה גמרא, דין מהתם, היית עמד לך סבר, תעזוב מעיקרה משמע. אמנם כתוב פסוק, כי תקצור קציחה בשדה שחטאה ובשדה לא תשוב לקחתו, להגיע ליתום נא יהיה וכולי. אולי במקום אחר כתוב לעניים לגר תעזוב אותם. אולי מפרשים, רבי יהודה מפרש, מה הכוונה תעזוב? מה הכוונה לגר אותם נא יהיה? הכוונה יהיה מעיקרה של לכן לא היה לך לקחת, אבל אם לקחת לפי דעת רבי יהודה, לא יועיל אם עכשיו תיתן את זה לעני ולגר. אז זה לא נקרא לב הניתק לעשה. אבל אם באמת היה לאחר עשיית עליו, היה לך מצווה לעשות משהו, אולי רבי יהודה מודה שבאופן כזה הוא פתור, כמו למשל לגבי גניבה וגזלה, אולי רבי יהודה יודה, כשם ודאי קראת הפסוק שאם כבר גזלת והשיבת גזלה, אולי בזה רבי יהודה יודה שהוא פתור עם מלכות. אמר לרבי נער בשיטה שמע, לא תותיר ממנו עד בוקר וגומר, באש תשרוף. בא כתוב יתן עשה, אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקין עליו. ורבי יהודה שמאמינה תעמד רבי יהודה שנקרא סבר, שלח מעיקרה משמע שמאמינה. אמר, הנה יש פורש כתוב, פסוק לגבי קורם פסח, לא תירו מנו עד בוקר, ואתר מנו עד בוקר באש תשרופו. בא רבי יהודה ומסביר לנו, מה זה נותר מנו עד בוקר באש תשרופו? בא פסוק אומר לך, אל תותיר, ואם אותרת, יש לך פה עשה, תעשה את זה, ועל ידי כך אתה מתקן את עליו. ולכן אינו לוקה האדם שיותיר בשר קורם פסח עד הבוקר. אז פורש רבי יהודה סובר, שאם זה לב הניתק לעשה, אין לוקין עליו. ואם כי הכוחך, למה במשנה שלנו סובר שאדם שלקח את האם על הבנים הוא לוקה? כי הוא מפרש, מה כאן לא תיקח האם על הבנים שלח, תשלח את האם? לא כאן האם לקחת תשלח, אלא אל תיקח, אלא תשלח קודם לכן. אבל אם האדם הוא כבר לקח, פיית רבי יהודה, אין פה עשה לאחר מכן, לכן זה לא נקרא לה מנתק לעשה, ולכן סובר שלא כן עליו. אמר לרבי די ורבשי, מה הייתי להם מדי ככה מוכח אם כן, מהמשנה שלנו, דקתני, הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח. ביזה קדחת עמד רבי יהודה עליו שתק לעשה לוקים עליו, לוקים שלחים בעלה. למה רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח? לוקה הבנתי. אם תגיד לי שהוא סובר, לא שניתק לעשה, בכל זאת לוקים עליו, מובן למה לוקה. אבל הוא אומר אין משלח, אלא הכוחך, הסיבה שלו אחרת. אומר אין משלח מפני שמה שכוונת הפסוק שלח, שלח הכוונה היא מעיקרה. אבל אם כבר לקחת, אין צה לשלח. אז מוכרח, כמו הפירוש אמרנו מקודם. בדיל מהכי כמה מנתין. אין נפטר עד המלכיני. אמרו זה לא מוכרח. כי תכן אין כמות רבי יהודה לומר שאין משלח שמת אין מצווה לשלח. תכן שכוונתו לומר שאין מצווה לשלח. מה שאמר אם שלח כוונה היא שלא יעזור להגיד אני אשלח את זה ותפטרו אותו עם המלכות. לא. אלא עליו לקבל את העונש. זה כמות רבי יהודה לוקה ואין משלח. היא יקבל מלכות וחקר השלח. כי זה לא פותר אותו מהדבר הזה. לכן מהמשנה היא נוכחה אלא רק מהדין שאמר למעלה לגבי קורן פסח. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
3: לא ראיתם כלום, ג' חיון.
2: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
3: ג' חיון.
2: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות?
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע התקיפות האוקראיניות החוזרות ונשנות נגד בתי זיקוק ומתקני אנרגיה ברוסיה, בית זיקוק נוסף נפגע במוסקבה. לפי ראש העיר, אחד המתקנים במתחם ניזוק במתקפת כתבם, אך לא היו נפגעים. בתוך כך, ברוסיה יצא לדרך היום השלישי והאחרון של הבחירות לפרלמנט, הראשונות מאז הפלישה לאוקראינה. מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת של הנשיא פוטין צפויה לשמור על שליטתה בבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, לאחר שרוב המועמדים המתנגדים למלחמה לא הורשו להתמודד. פוטין הציג את הבחירות כמבחן לתמיכה הציבורית במדיניותו ובמלחמה באוקראינה. אבנים יודו הלילה לעבר אוטובוס באפולה וגרמו לניפוץ שמשותיו. כתבנו אסף גולן מציין כי איש לא נפגע, ומוסיף כי זהו המקרה הרביעי מסוגו בעיר בתוך 10 ימים. בעקבות רצף האירועים, נהגים מדווחים על חשש לצאת למשמרות לילה, ובאיגוד ועדי התחבורה מזהירים כי ללא הגברת האכיפה, התקריות עלולות להסתיים בפגיעה ממשית בנהגים או בנוסעים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: בחסות?
18: תשאלו את כולם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: גמר חתימה טובה מרדיו 101.5 FM.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לזה הזמן לסלוח, כאן ברדיו 101.5 FM. היום יום ראשון, 20 בספטמבר 2026, אבל התאריך החשוב יותר הוא ט' בתשרי תשפ"ז, ערב יום הכיפורים. בעוד כמה שעות הרחובות ילכו ויתרוקנו, בתי הכנסת יתמלאו, וקצב החיים התוסס, הסוער, הלחוץ משהו הישראלי, יתחלף בשקט המיוחד שמגיע אלינו רק פעם בשנה. בשעתיים הקרובות נהיה כאן עם מוזיקה ישראלית, יהודית, ים תיכונית, עם שירים שנוגעים בלב ועם כמה מחשבות קצרות לקראת היום הקדוש. אז בין אם אתם מתכוננים ליום של תפילה וצום, ובין אם יום הכיפורים בשבילכם הוא בעיקר זמן לעצור, לזכור, לחשוב, התוכנית הזאת מיועדת לכולם. רגע לפני שנצא לדרך נגיד תודה לצוות כאן באולפן. גלב קדירו ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, אלעד בובליל על ההפקה, העורכת אפרת גואטה. תודה גדולה גם לאפיק אוריאלי ואנוכי אדיר נהמי מאחורי המיקרופון. שעתיים לפנינו של מוזיקה טובה, מחברת, מאחדת, מחזקת. אנחנו איתכם עד לשעה 10. אז קדימה, פותחים את הבוקר, פותחים את הלב, זה הזמן לסלוח.

איזה יופי של שיר. בכלל, על כל השירים הנפלאים שתשמעו כאן היום בתוכניות השונות, אחראים עורכי המוזיקה שלנו, המעולים, ענבל כהן בן עמי ועומר יוסף. אז תודה לשניכם כמובן, ועכשיו אני רוצה שתקשיבו לרעיון יפה, קצר. מדי פעם נטבל בין כל השירים והמוזיקה בדברים שיעזרו לנו להתקרב, להבין קצת יותר את היום הקדוש הזה. שמתם לב בוודאי שבתפילות של יום הכיפורים אנחנו לא אומרים אשמתי או בגדתי או גזלתי, אלא אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי בלשון רבים. כלומר, גם בן אדם שלא מזהה את עצמו בהכרח בכל אחת מהעבירות האלו, מצטרף לוידוי שנאמר בלשון רבים. וזה לא סתם. יש מאחורי הדבר הזה מסר יהודי עמוק ויפה. אנחנו לא חיים בנפרד זה מזה. המעשים של כל אחד מאיתנו משפיעים על הבית, על הקהילה ועל החברה כולה. ביום הכיפורים אנחנו לא עומדים רק כיחידים, כבודדים, אלא כעם שמבקש לתקן יחד. אולי דווקא בתקופה שבה המילה אני נשמעת כל כך הרבה, יום הכיפורים בא ומזכיר לנו את כוחה של המילה אנחנו.

אביהו מדינה עם אבינו מלכנו, מכניס אותנו ככה לאווירת יום הכיפורים. אתם יודעים, ישנה סליחה שאי אפשר לבקש אותה רק מאלוהים. המשנה מלמדת אותנו שיום הכיפורים יכול לחפר על עבירות של בן אדם למקום, מכירים, נכון? אבל על פגיעה באדם אחר אין כפרה, אין מחילה עד שמה? עד שנפייס אותו כמובן, נכון מאוד. זאת אומרת שגם היום הקדוש ביותר לא עושה במקומנו את שיחת הטלפון שאנחנו דוחים, התפילה לא מחליפה התנצלות, וצום לא מוחק מילה שפגע. אם העלבנו, הכזבנו או לא היינו שם כשהיו זקוקים לנו, הדרך לתיקון עוברת קודם כל דרך האדם שמולנו. לפעמים כל מה שנדרש הוא משפט פשוט. פשוט וכן, טעיתי, אני מצטער ומבקש סליחה. כמה פשוט, ככה יפה, ככה מאחד.

השעה הראשונה של זה הזמן נסלוח מגיעה לסיומה, אבל יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו של מוזיקה, של מחשבות, קצת מחשבות והכנה משותפת ליום הכיפורים. נצא להפוגה קצרה, ניקח נשימה ונשוב מיד עם שירים נוספים שפותחים את הלב. אני אדיר נעמי, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד מיד חוזרים. מי שיוציא אותנו לסיומה של השעה הזו הוא בן צור, עם כל הכבה לטובה. אז אנחנו לא נתעכב, נחזור מיד, מבטיח.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
17: עוד לא ראיתם כלום, ג' חיום.
16: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
17: ג' חיום.
16: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מאות בני אדם הגיעו הבוקר להר הבית, והמשטרה שנערכה במקום בכוחות מתוגברים מאפשרת את העלייה למתחם בקבוצות של עשרות מתפללים בכל פעם. במקביל, לקראת יום הכיפורים קוראת המשטרה לציבור לנהוג בזהירות בכבישים בשל תנועת רכבי חירום גם במהלך החג. עוד הדגישו במשטרה כי מוקד 100 יהיה זמין למקרי חירום. תינוק בן 3 חודשים הותר הבוקר במצב אנוש בביתו שבבית שמש. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית חולים להמשך טיפול רפואי. על רקע התקיפות האוקראיניות החוזרות ונשנות נגד בתי זיקוק ומתקני אנרגיה ברוסיה, בית זיקוק נוסף נפגע במוסקבה. לפי ראש העיר, אחד המתקנים במתחם ניזוק במתקפת כתבם, אך לא היו נפגעים. בתוך כך, ברוסיה יצא לדרך היום השלישי והאחרון של הבחירות לפרלמנט, הראשונות מאז הפלישה לאוקראינה. מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת של הנשיא פוטין צפויה לשמור על שליטתה בבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, לאחר שרוב המועמדים המתנגדים למלחמה לא הורשו להתמודד. פוטין הציג את הבחירות כמבחן לתמיכה הציבורית במדיניותו ובמלחמה באוקראינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...

חזרנו, שעה שנייה של זה הזמן לסלוח, כאן ברדיו 101.5. ככל שאנחנו מתקרבים ככה לכניסת יום הכיפורים, נמשיך יחד עם מוזיקה שמחברת בין תפילה לסליחה לתקווה. אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, ואנחנו ממשיכים יחד אל תוך הבוקר המיוחד הזה, ויש כבר אווירה שונה. משהו ברחובות, אתם יודעים, אני הגעתי מאוד מוקדם הבוקר, הרחובות כבר שקטים יותר, פחות רחבים בכבישים, ולא משנה איך אתם נמצאים למעשה, אם אתם בנהיגה, אם אתם בדרכים, אם אתם בבתים, אם אתם מעמלים לכם על הסעודה המפסקת, אתם מוזמנים להמשיך לעשות את זה כמובן, אבל להוסיף את התבלין שאני כל כך אוהב, המוזיקה. אנחנו מתחילים שתהיה לכם האזנה מעולה.

עכשיו אני רוצה לעצור לרגע ולשלוח מכאן ברכה מיוחדת לאחד והיחיד עומר יוסף, העורך המוזיקלי שלנו, שהוא גם חבר אישי וקרוב שלי, שיש לו היום יום הולדת, כן כן, שזו זכות גדולה. אז עומר, מה נגיד לך? תודה לך על האוזן המוזיקלית, על הלב הגדול ועל החברות האמיתית. מאחל לך בריאות, שמחה והצלחה, ושכל המוזיקה הטובה שאתה מכניס לחיים שלנו תחזור אליך תמיד באהבה גדולה. כן, כשמגיע מגיע, כמה טוב הוא עושה לכל כך הרבה אנשים, בין אם זה חיילים, בין אם זה מאזינות ומאזינים שהיום שלהם משתפר קצת יותר בזכות המוזיקה, בזכות העריכה המוזיקלית היפהפייה של עומר יוסף, שהוא גם די-ג'יי מכונן, ועל זאת אנחנו מוכירים לו טובה ביום חגו. מזל טוב עומר.

יום הכיפורים, כמו שאתם יודעים, הוא היום היחיד בלוח השנה היהודי שבו מתקיימות חמש תפילות. תפילת ערבית, שנתפלל אותה היום בערב בבתי הכנסיות שנפתחת בכל נדרה, תפילת שחרית ביום בבוקר היום של המחורת, תפילת מוסף, תפילת מנחה, ולבסוף תפילת נעילה. ואם מסתכלים על זה, אז אפשר לראות בחמש התפילות האלו מעין מסע. אנחנו נכנסים אל היום הקדוש הזה עם המטענים של השנה החולפת, עוברים דרך וידוי, זיכרון ובקשת סליחה, ומגיעים לנעילה בתקווה לצאת מעט נקיים, מפויסים ומדויקים יותר. נכון, לא כולם נמצאים בבית הכנסת במשך היום כולו, אבל אפילו רגע אחד של מחשבה כנה יכול להפוך את יום הכיפורים ממשהו שסתם מופיע בלוח השנה למשהו שבאמת נוגע בחיים שלנו. ובכל זאת, חשוב כל הזמן לזכור ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא תמיד, אבל תמיד, אוהב אותנו.

חיים משה ולידור יוספי עם תני לי. אנחנו 50 דקות בתוך השעה 9, מה שאומר שאנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו.

כן, אנחנו נועלים את התוכנית שלנו, ולא סתם בחרתי להשתמש במילה נועלים, כי גם התפילה האחרונה של יום הכיפורים נקראת תפילת נעילה, והשם שלה קשור לשעת נעילת השערים בסופו של היום הקדוש הזה. אבל יש כאן גם רעיון יפה. כשהשערים עומדים להיסגר, לא אומרים לנו לוותר. להפך, זו השעה שבה התפילה מתחזקת יותר. אולי בגלל שאף פעם לא מאוחר לעשות צעד בכיוון הנכון, גם אם לא תיקנו הכל, אפשר להתחיל. גם אם קשה לנו לסלוח, אפשר לפחות לפתוח איזשהו סדק בלב. הנעילה היא לא הודעה שההזדמנות נגמרה, זהו. היא תזכורת להיכנס פנימה רגע לפני שאנחנו חוזרים אל השגרה. תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. ניסינו ככה לתת למוזיקה לעשות את מה שלא תמיד מצליחות לעשות המילים, לפתוח את הלב, להציף זיכרונות ולהזכיר לנו שאולי הגיע הזמן להתקשר לאנשים מסוימים שחשובים לנו. לא צריך נאום ארוך כדי לבקש סליחה, ולא צריך לחכות לרגע המושלם. מספיק לבוא בחינות ולתת לצד השני להרגיש שהוא חשוב לנו יותר מהגאווה שלנו. אני רוצה להודות לכל הצוות הנפלא כאן באולפני רדיו 101.5 FM. תודה לגלב קדירוב ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני. תודה לילד בובליל על ההפקה. תודה לעורכת אפרת גואטה. תודה לאורחי המוזיקה הנהדרים שלנו. ענבל כהן בן עמי ועומר יוסף, מזל טוב שוב עומר. תודה גדולה להפיק אוריאלי המושכת בחוטים. אני אדיר נעמי. רוצה לאחל לכל מי שצם צום קל ומועיל, ולכולנו שנדע לסלוח, שנדע לבקש סליחה ולהיכנס אל היום הקדוש בלב נקי יותר. זהו להיום, לצלילי מידע טסה, אחל לכם גמר חתימה טובה ובשורות טובות. להתראות.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
15: אופרייט.
14: כפוף לתקנון.
10: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
9: עוד לא ראיתם כלום.
10: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות?
18: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת יום הכיפורים שיחל הערב. אלפי שוטרים, לוחמים ומתנדבים ייפרסו ברחבי הארץ, בדגש על בתי כנסת, ריכוזי קהל, קו התפר וצירי התנועה המרכזיים. במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות, להקפיד על כללי הבטיחות בכבישים וברכיבה על אופניים וקורקינטים, ולאפשר מעבר חופשי לרכבי חירום והצלה. פלילים עכשיו, במשטרה הודיעו כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בן 20 בחשד שיצר קשר ברשתות החברתיות עם 6 קטינות בנות 13 עד 17, דרש מהן תמונות אינטימיות ואיים לפגוע בהן ובבני משפחותיהן. מהימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: בחסות, תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום לכם.
1: אהלן, בוקר טוב, כמה דקות עכשיו אחרי 10. אתם על סליחות, תוכנית מיוחדת כאן ברדיו 101.5 לרגל יום הכיפורים תשפ"ז, שממש יחול בעוד כמה שעות הערב הזה בעזרת השם ובישועתו, ושיבוא עלינו לטובה. אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, מעכשיו ועד לשעה 12 בעזרת השם. בוקר טוב לאפרת גואטה ולאביטל רייטר שמפיקות אותנו, בוקר טוב לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, בוקר טוב גם לטכנאי באולפן, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, ואחרי שעשינו את כל ההקדמות אפשר לצאת לדרך, שתהיה לכם האזנה טובה איפה שאתם נמצאים, מה שאתם עושים, וחג, כמעט חג שמח, אפשר להתחיל.

0: עכשיו, כמה דקות לפני השעה 11, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של סליחות כאן ברדיו 101.5. תודה רבה לאביטל ריידר ולאפרת גואטה שמפיקות אותנו. תודה רבה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני. תודה רבה לטכנאי גם באולפן. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, וחוזרים לשעה נוספת של המוזיקה הכי טובה. ברדיו אתם כמובן יותר ממוזמנים להישאר איתנו. יאללה ביי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: אני רוצה להגיד.
3: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: פופ פופ פופ פופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף דקל קמילה.
17: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
19: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות?
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
4: עלם!
9: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מבהירים כי לא יחזרו למתכונת המסע ומתן הקודמת עם ארצות הברית, ולא יאפשרו מעבר במצר הורמוז כל עוד דרישותיהם לא יענו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אמר כי טהרן דורשת הכרה בזכויותיה והעמידה של וושינגטון בהתחייבויות שקיבלה על עצמה. נמשכת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. הצבא האוקראיני תקף הלילה באמצעות מלטים בית זיקוק מרכזי במוסקבה, שמספק כ-40% מצריכת הדלק של הבירה הרוסית. עדי ראייה דיווחו על פיצוצים ועל שריפות במתחם, אך היקף הנזק עדיין אינו ברור. ברוסיה טוענים כי מאז אתמול הופלו יותר מ-1,600 מלטים אוקראינים, בהם מאות שהיו בדרכם למוסקבה. יותר משני קילוגרמים של חומר החשוד כסם סינתטי נתפסו במשלוח שהגיע מתאילנד לישראל כשהם מוסבים בבקבוקים. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשלוח היה מיועד לתושב אבו גוש שנעצר לאחר שהגיע לאסוף את החבילה באזור יד בנימין. בחקירתו טען כי בן משפחתו השוהה בתאילנד ביקש ממנו לאסוף אותה וכי לא ידע שהיא מכילה סמים. עוד בפלילים, שני קטינים תושבי אילת נעצרו בחשד למעורבות בתקיפת מאבטח במלון בעיר. על פי החשד, המאבטח סרב לאפשר לחבורת נערים להיכנס למלון, ובמקום התפתח ויכוח שיסלים לתקיפה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוור בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: בחסות
25: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום לכם, אהלן. כמה דקות אחרי השעה 11 אנחנו פותחים את השעה השנייה של סליחות כאן ברדיו 101.5. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. היום יום ראשון, ט' בתשרי, 20 בספטמבר 2026, ערב יום הכיפורים תשפ"ז, ממש בעוד כמה שעות, שיבוא ויחול עלינו לטובה בעזרת השם ובישועתו. בוקר טוב גם לאפרת גואטה ולאביטל ריידר שמפיקות אותנו, בוקר טוב לגלב קדירוב על הביצוע הטכני ולטכנאי כאן באולפן, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, ואנחנו ממשיכים עם המוסיקה הכי טובה ברדיו לכם, שתהיה האזנה טובה.

0: עכשיו, כמה דקות לפני 12, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כאן, בתוכנית סליחות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאפרת גואטה ולאביטל ריידר שהפיקו אותנו, תודה גדולה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, תודה רבה גם לטכנאי באולפן, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, מאחל לנו בעזרת השם ובישועתו, שנה טובה, צום קל, גמר חתימה טובה, שנה נהדרת, שנת בריאות, שנת אהבה, שנת שלום, שנת אחווה, שנה של בשורות טובות ושמחות, ובעזרת השם שיהיה לנו רק טוב, אמן ואמן. חג שמח וצום קל. יאללה ביי.
1: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
13: עוד לא ראיתם כלום.
12: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
17: אני רוצה לאזריאלי.
12: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש מירי לעבר רוחצים במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. לפי החשד, המחבל ירה מרכב חולף ונמלט מהמקום. כוחות צהל הוקפצו לאזור ופתחו בסריקות אחר המחבל. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 62 נפגע באורח בינוני מירי באום אל פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה כשהוא סובל מפציעה חודרת. לראשונה בארצות הברית, חסיד חב"ד הושבע לשופט בבית המשפט העליון של מחוז לוס אנג'לס. עורך הדין בני פורר, תובע פלילי ותיק, נבחר לתפקיד ברוב של יותר ממיליון ומאה ושישים אלף קולות. פורר אמר בטקס ההשבעה כי הוא חש ענווה ואחריות גדולה עם כניסתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב יום כיפור יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה על הסאונד, ליאור תבד ומנו, תודה רבה על התאורה. תודה רבה על התזמורת הנפלאה שלי. תודה רבה לכם, תודה רבה שבאתם. תודה רבה לבורא עולם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
4: עוד לא ראיתם כלום.
3: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
3: עוד לא ראיתם כלום.
2: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ הופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אני רוצה החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
4: עוד לא ראיתם כלום.
3: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה על הסאונד, ליאור תבד ומנו, תודה רבה על התאורה. תודה רבה על התזמורת הנפלאה שלי. תודה רבה לכם, תודה רבה שבאתם. תודה רבה לבורא עולם.